0: ora ana esek-esek e.
1: Esek-esek njaluk esek-esek. Ya ini ki wok-wok biasane.
0: Ya wis berarti woke biasa.
1: Iya, Sal. Coba kasih esek-esek woknya. Yo.